0: ہم نے سونل کو سنا, مسٹر رائے کو سنا, یو نو ہاؤ وی آر برنگنگ اٹ ٹو دا گراؤنڈ لیول. اب ہم اپنی کمیونٹی, اپنے جو پارٹنرز ہیں, جو ریئل آن گراؤنڈ ورکرز ہیں, ان کو انوائٹ کرنا چاہیں گے ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز. سو ناؤ آئی لائک ٹو انوائٹ سیما جی اینڈ آرتی رانا ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز.
1: سب کو میرا نمستے. میں لکھیم پور کھیری سے سیما سنگھ اور میرے ساتھ آرتی رانا ہیں. یہ ٹرائبل سینٹر سے ہیں اور یہ ٹرائبلس کی بہت بڑی ایک لیڈر بھی رہی ہیں. اور ابھی آئی ایم سو ہیپی ٹو اناؤنس کی ابھی ہمارے ساتھ ایز ویونگ ٹرینر ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. پہلے میں ہمارے سینٹر پہ جیسے باقی آپ کے سب کے سینٹرس پہ بھی ہوتا ہے, ہم بھی لائبریری اور لائبریری ان کے سارے ہی پروگرامس کرتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں روٹ لیول سے جڑی ہوئی ہوں اور روٹ لیول کی سب اچھی بری چیزوں کو ہم لوگ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں, اچھی چیزوں کو ہم لوگ اور انہینس کر رہے ہیں, ویمن کو امپاور کر رہے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی مہم کو ہم بہت آگے بڑھا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی. ہم اپنے سینٹر پہ ہر ویک ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں, کوئی مووی دکھاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. ایک ہمارے سبھی کے گاؤں میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ڈرنک بہت کرتے ہیں. وہاں پہ ایک لیڈی میرے پاس آئی, انہوں نے مجھے بولا آپ ایک جیسے مووی چلاتے ہیں تو میرا ہسبینڈ مجھے بہت پریشان کرتا ہے, میں اس کے بارے میں اس مووی کے ٹائم پہ اناؤنس کر دوں گی. وہ اتنا ڈر گیا اس بات کو لے کے کہ نہیں اب میں دوبارہ پھر یہ نہیں کروں گا. تو اس طرح کی چھوٹی سی چیز سے اس کا پورا گھر سدھر گیا. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو ریل انڈیا کی اتنی چھوٹی سی چیز سے ایک لیڈی کا پورا گھر سدھر گیا اور وہ اور لوگوں کے لیے بھی اگزامپل بنی کہ یہ بھی ہو جائے گا. ڈرتے ہیں لوگ کہ نہیں ہم ایسا کچھ کریں گے تو وہاں پرابلم ہوگی. اور ابھی ہم لوگ بالکل ڈینس فارسٹ میں, بالکل ڈیپ ان دا فارسٹ ہم لوگ ایک سینٹر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. وہ آرتی رانا اس کو دیکھتی ہیں اور وہاں کی ویونگ ٹرینر ہیں. اور ادھر ہم ہینڈی کرافٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو کہ ODOP کا بھی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہم لوگ وہاں پہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے ٹرائبلس کا ایک ٹریڈیشنل پروڈکٹ ہے جس کو کہ ہم ڈفرنٹ ڈیزائننگ کر کے, اچھا ان کو کرا کے اور بیٹر ڈیزائننگ دے کے ہم لوگ اس کو بہت آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں آرتی ہم لوگوں کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہنی بی ویئرنگ کی ٹریننگ بہت اچھی طرح سے وہاں پہ لیڈیز نے اٹینڈ کری اور ہنی بی کے پروڈکٹس بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں وہاں پہ. اور کافی اچھا ادھر امپیکٹ ہے کیونکہ بیچ جنگل میں ہے, لوگوں کو ہنی بی کے بارے میں زیادہ پتا نہیں تھا اور وہاں بہت اچھا ہم لوگ کام کریں گے. اس کے لیے بھی ہم لوگ کافی چیزیں آگے ٹرائی کر رہے ہیں. میں آرتی رانا سے کچھ کہوں گی کہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں. تھینک یو سو مچ.
2: سبھی لوگوں کا میرا نام رام. میرا نام آرتی رانا ہے. میں کرام گبرولا پور چندن چوکی ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری سے. ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری ایک دم نیپال سے سٹا بارڈر سٹا گاؤں ہے. جیسے وہاں پہ سٹے گاؤں میں جیسے ہم لوگوں کا سن 2015 میں اتر پردیش راشٹری گرامین آجیوکا مشن کے انترگت 350 سوئم سہایتا سموہ بنائی تھی. تو 16 میں ترنت رانی لکشمی بائی بھائی ویرتا پرسکار ملا تھا. اور 18 میں ODOP کے انترگت میرا تھاروی کرافٹ کو چین کیا گیا تھا میں. تو 21 میں مجھے ناری شکتی سمان اتر پردیش سرکار دوارا ملا تھا. 22 میں راشٹرپتی پرسکار ملا تھا میں. جو ہمارے جنپت لکھیم پور کھیری میں سٹے ہوئے نیپال وارڈر جسے ہم لوگوں کے گاؤں میں کئی سنستھا آیا, جیسے کہ یہ ہتھکرگاہ ادیوگ چلانے کے لیے, ہینڈی کرافٹ کے لیے. آج جیسے کہ چلانے میں تو چلا دیے, پھر اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جیسے کہ ابھی تو ہمیں زیادہ دن نہیں ہوا ہے, 6-7 مہینہ ہوا ہے. پہلے میں گیتا میڈم کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں کہ اپنے تھارو جنجات کی طرف سے. اور جیسے کہ ریڈ انڈیا ہم تک پہنچی. آج جتنا ہم لوگوں کا پیچھے کام تھا, میں ہم لوگ 97 سے میں کام کر رہی ہوں میں. اور جیسے کام کرتے کرتے کرتے پیچھے جیسے چلانے والا کوئی نہیں, راستہ بتانے والا کوئی نہیں. ابھی ہم 6-7 مہینے سے ریڈ انڈیا سے ہم لوگ جڑے ہیں. تو پھر سے ہم لوگ کو واپس آنے کا موقع ملا ہے. اور جیسے کہ تیزی سے مہیلائیں جڑ رہی ہیں, اچھے سے کام بھی کر رہی ہیں. اور جیسے کہ ہم لوگوں کا مارکیٹنگ کا کوئی دقت نہیں ہے. ہمیں ٹرائی پر ٹرائپ انڈیا ایک بھارت سرکار کی سنستھا ہے, اس سے ہمارا لنک ہے. اور کافی اچھا ان کا آرڈر ہے میم. تو ہم ریڈ انڈیا کے سپورٹ سے, اور ریڈ انڈیا کا سپورٹ رہے گا, ہم لوگ کا محنت رہے گا, تو اچھی سفلتا مل جائے گی میم. और इन इंडिया को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद।
0: थैंक यू सीमा जी एंड आरती जी, बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने मिशन को ग्राउंड पे लेके आए हैं।